تیره تا مزگین اوش با خلق و مزدوم این جهان تر محمد بکن رهبر وی بکن سر مرشیده وک پلین دار و پلیل کن و تمام زرهان سل یا ربی و سلم لسر نبی سرمده حمد و شکر و مدح و حزن و هم سنا این عالمه تا بجارک این خدانه او الهی اوحده.

peyvu gotinin peşiya. Barana Nisan'e çıpık bıkisani. Barane ard şilkir, zipke ard kulkir. Bare güzale ke huşin jenaye. Berf dermane ardeye. Betali خراب مالی بکرو ایشه خوب خلکه کرو بکرو خلیل سر خوک کرو برا روی مرف بیشه دل مرف نیشه برا خدا یار به برا شور تجدار به برا مرف خیندار به ندیندار به برا مرف کشتی شیرا به نگرتی این رویا به برا نسور جکیره ریه بره گوتنا خواه بپیجه ده بیره بریجه جپیو گوتنین پیشیم

استنی اوستوخار رنگ پدید جارونه چار تنی تنها لبر دیوار تنی تنها لبر

کذب شوتان دل آنی خوار وقتا من دید حالی تی جار جتاقت کتم بی پرو بال دل پرتی بو کوزا آردائی